0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješane plaže, Drača.

sa vozilom, te požar ugašen u 19 sati i 25 minuta. Iz rada policijske stanice Bosanska Krupa u izvještaju kažu, juče u 18.20 Bosanska Otoka, parking prostor motela Una, krivično djelo, krađa vozila od strane jednog lica, vozilo pronađeno i oduzeto, slijedi izvještaj kantonalnom tužilaštvu u pričinjenom krivičnom djelu.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz Fona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.